Eshitirishimizni so'nggi yangiliklar bilan boshlaymiz. Eron raketalari va insonsiz havo transportlari Kuvaytni nishonga oldi. Taranglikning yana kuchayishi bilan birga Eron raketalari va insonsiz havo transportlari Kuvaytni nishonga oldi. Kuvayt armiyasi Fors ko'rfazida mintaqaviy to'qnashuvlar kuchayishi bilan birga Kuvayt havo mudofaasi kuchlari Erondan uchirilgan dushman raketalari va insonsiz havo transportlari hujumlariga qarshi javob qaytarganini ma'lum qildi. Kuvayt qurolli kuchlari bosh shtabi X ijtimoiy tarmog'ida e'lon qilgan xabarida Kuvayt havo mudofaasi Eronning ochiq-oydin tajovuzidan so'ng hozirda dushmanning raketa va insonsiz havo transportlari hujumlariga qarshi javob qaytarmoqda dedi. Harbiy qo'mondonlik kuchli portlash ovozlari havo mudofaasi

tizimlari kirib kelayotgan dushman nishonlarini urib tushirayotgani sababli yuzaga kelganini tasdiqladi. Shuningdek, fuqarolardan rasmiylar bergan xavfsizlik ko'rsatmalariga qat'iy amal qilish talab qilindi. Silivridagi kema halokatida 10 nafar ekipaj a'zosi bedarak yo'qoldi. Istanbulning Silivri qirg'oqlari yaqinida ikkita savdo kemasi to'qnashdi. 10 nafar ekipaj a'zosi bedarak yo'qoldi. Chorshanba kuni erta tongda Istanbulning Silivri tumani yaqinida Turkiya bayrog'i ostida suzayotgan ikkita tijoriy kema to'qnashib ketdi. Dengizchilik idoralari kemalardan biri o'zining 10 kishilik ekipaji bilan aloqa uzilgach cho'kib ketgan deb taxmin qilinayotganini ma'lum qildi. Turk harbiy dengiz kuchlari qo'mondonligi ham davom etayotgan qidiruv qutqaruv ishlariga qo'shildi. Hodisa Silivridan 18 dengiz mili janubida sodir bo'lgan. Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan turk shoiri Cahit Zarifoğlu'ning hayoti va ijodi haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Bir millatning adabiy tarixi faqatgina kitoblar bilan emas, o'sha kitoblarni yozgan ijodkorlarning dunyoqarashi, axloqi va maqsadlari bilan ham belgilanadi. So'nggi yarim asrlik turk she'riyatining eng o'ziga xos ovozlaridan biri bo'lgan Cahit Zarifoğlu vafotidan qariyb 40 yil o'tgan bo'lsa-da, hamon sevib o'qilmoqda. Chunki u nafaqat go'zal she'rlar yozgan shoir, balki o'z san'atiga mas'uliyat bilan yondashgan, hayoti va ijodi o'zaro uyg'un bo'lgan nodir shaxslardan biri edi. Ushbu maqolada yosh kitobxonlarimizga nafaqat she'riyatimiz, balki intellektual hayotimizda ham chuqur iz qoldirgan mana shu ajoyib siymoni yana bir bor eslatib o'tishni maqsad qildik. Abdurahmon Cahit Zarifoğlu 1940-yil 1-iyulda Ankarada tug'ilgan. Biroq asl kelib chiqish esa Qahramon Maraş viloyati hisoblanadi. Otasining kasbi sudya bo'lgani tufayli bolaligi Siverik, Ankara, Qizilchahamam va Maraş viloyatlarida o'tgan. Shunga qaramay uning adabiy dunyoqarashini aynan Maraş shahri shakllantirgan. U Maraş o'rta maktabida tahsil olgan yillarida Rasim Özdenören, Erdem Boyasit va Alaaddin Özdenören bilan yaqin do'st bo'lgan. Ularning do'stligi keyinchalik turk adabiyotidagi eng muhim va samarali hamkorlikdan ajralmas bir parchaga aylangan. Keyinchalik Istanbul universitetining nemis tili va adabiyoti bo'limida o'qigan, o'qituvchilik qilgan, turli davlat idoralarida mehnat qilgan va ko'p yillar Turkiya teleradiokompaniyasi TRT'da xizmat ko'rsatgan. Yoshligida Yevropa bo'ylab sayohat qilgan va bu shaharlarning izlari keyinchalik uning ijodida o'z aksini topgan. U o'rta maktab yillarida yoq she'r yoza boshlagan. Ilk kitobi Belgilar bolalari 1967-yilda nashr etilgan davrda turk she'riyatida ikkinchi yangi oqimining ta'siri kuchli edi va yosh shoir bu kitobni o'z mablag'i bilan chop ettirgandi. Zarifoğlu

Zamonaviy she'riyat imkoniyatlarini inkor etmadi, aksincha murakkab va ta'sirchan obrazlarni olib, ularni islomiy sezgirlik hamda metafizik izlanishlar muhitiga olib kirdi. U she'rlarida tabiat, muhabbat, o'lim va iymon, qushlar, tog'lar hamda bolalar bilan o'ralgan betakror tasvirlar olamini jonlantirardi. Shoirning manzillar va qo'rquv va iltijo kabi asarlari uning ijodiy yo'lini yetuklik cho'qqisiga olib chiqqan. Uning 1973 yilda nashr etilgan ikkinchi kitobi nafaqat o'z ijodiga, balki butun bir avlodga nom berdi. Yetti go'zal inson. Vaqt o'tishi bilan bu atama Marashda yo'llari kesishgan va turk adabiyotida o'ziga xos iz qoldirgan o'sha mantiqli va taniqli guruhning umumiy nomiga aylandi desak adashmagan bo'lamiz. Bu insonlarni faqatgina umumiy ona shahri emas, balki millatning e'tiqodi, donoligi va qadriyatlarini Anadolu markazidan zamonaviy adabiyot maydoniga olib chiqish istagi birlashtirgandi. Nuri Pakdil asos solgan adabiyot jurnalida jamlangan bu guruh 1976 yilda nashr etila boshlagan Mavera jurnali atrofida o'ziga xos adabiy maktabni shakllantirdi va Zarif o'g'li uning asoschilaridan biri bo'ldi. Mavera milliy tafakkur va e'tiqodga asoslangan adabiyot beshigiga aylandi. Bugungi kundagi ko'plab taniqli yozuvchilar aynan shu yerda voyaga yetdi. 2014 yilda TRT'da efirga uzatilgan 7 go'zal inson teleseriali tufayli bu avlodning hayot yo'li millionlab tomoshabinlarga yetib bordi va Zarif o'g'li yangi avlod kitobxona tomonidan qaytadan kashf etildi. Zarif o'g'li nafaqat shoir, balki ko'p qirrali ijodkor edi. Uning kundalik yozuvlari, pyesa va hikoyalari uyg'unlashgan Yashash uchun nomli kitobi turk nasrining eng o'ziga xos va hech qanday janrga to'liq sig'maydigan asarlaridan biridir. Unda muallif o'z ichki dunyosi, ruhiy qarashlari va izlanishlarini yuksak mahorat bilan bayon qiladi. Urush ritmlari romanida afg'on xalqining bosqinchilarga qarshi ko'rsatgan epik qarshiligi hikoya qilinadi. Uning ona nomli asari bu dunyo tegirmon hamda boy orzular izidan to'plamlariga kiritilgan asarlari, sutchi imom pyesasi va Rilke ijodiga bag'ishlangan ilmiy akademik tadqiqoti uning adabiy doirasi nafaqat keng bo'lganini yaqqol ko'rsatib turadi. Uni zamondoshlaridan ajratib turadigan yana bir muhim jihati uning bolalarga bo'lgan cheksiz fidoyiligi edi. U Chumchuq, Arslon Xachir, O'rmonchilar, Bobo yuragi va Sulton, Kichkina shahzoda hamda Motorli qush kabi asarlar bilan bolalar adabiyotining klassik namunalarini yaratdi. Va Turkiya yozuvchilar uyushmasi tomonidan bolalar adabiyoti yo'nalishida mukofotga loyiq deb topildi. Zarif o'g'li uchun bolalarga atab asar yozish millat kelajagi uchun qalam tebratish demak edi. U kelajak avlodni kuchli til va sog'lom qalb egasi qilib tarbiyalashni adabiyotning eng asosiy vazifalaridan biri deb bilgan. Kattalar uchun murakkab va novatorlikka boy asarlar yozgan shoirning ertaklar olamiga kirib borishi ham yuksak kamtarlik va ulug' maqsad sari intilish zarurati edi. Zarif o'g'li doimo shuhratparastlik, o'zini ko'z-ko'z qilish va adabiy bozor shovqinidan yiroqda yashash. U ijodga diniy sadoqat va mas'uliyat bilan yondashar, o'ziga yollangan yosh qalamkashlarning qoralamalarini sabr bilan o'qib, jurnal sahifalari hamda maktublar orqali ularga ustozlik qilardi. Vafotidan keyin nashr etilgan xatlari uning yosh yozuvchilarga qanday g'amxo'rlik qilganining yorqin dalilidir. Uning dunyoqarashida san'atni iymon, axloq va millat tashvishlari ayrı holda tasavvur qilib bo'lmaydi. Uning nazdida so'z omonat edi va bu omonatga aslo xiyonat qilib bo'lmasdi. U 1987 yil 7 iyunda bor yo'g'i 46 yoshida Istanbulda vafot etganida

vaqtidan boy merosgina emas, balki yuksak badiiy axloq namunasini ham qoldirdi. Bugungi kunda uning nomi maktablar, kutubxonalar va madaniy markazlarga berilgan. Asarlari muntazam ravishda chop etilib, ilmiy tadqiqotlarga mavzu bo'lmoqda. Xotira kechalari va turli dasturlar tashkil etilmoqda. Do'stlari bilan tahsil olgan tarixiy Marash o'rta maktabi esa mazkur adabiy avlod xotirasini abadiylashtiruvchi muzeyga aylantiradi. Erta vafot etganiga qaramay qoldirgan boy merosi har gal o'qilganda uning mazmunli va to'la-to'kis umr kechirganini isbotlaydi. U familiyasiga yarashgan shaklda nafis umr kechirdi. Turk adabiyoti undan qarzdor. Zamonaviy she'riyatga chuqur va milliy ruh bag'ishlagani, bolalarimiz uchun sof til yaratgani hamda yosh qalamkashlarga o'rnak bo'lgani uchun. Yetti go'zal insonning bu betakror ovozi yillar o'tsa ham o'z ta'sirini yo'qotmaydi. Zero haqiqatga asoslangan so'zlar hech qachon qarimaydi. Hurmatli tinglovchilar, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Epekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Xayolimdagi sayohat nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan Bosniya-Gertsegovinaning qoq markazida joylashgan Blagoy hududiga sayohat qilamiz. Blagoy Bosniya-Gertsegovinaning Mostar viloyatidagi Blagoy shahri markazi yaqinida, Buna daryosi sohilida joylashgan dargoh hisoblanadi. U tevarak atrofidagi chiroyli tabiat bilan chambarchas bog'lanib, adirlar bilan birlashgan vaziyatda qad rostlab turadi. Kichik aholi punkti bo'lgan Blagoyni biz uchun muhim qiladigan narsa Yevropadagi eng yirik chuchuk suv manbalaridan biri joylashgan g'orning yonida qad rostlab turgan Blagoy dargohidir. Bu joy sizni tom ma'noda moziyga yetaklaydi. Keling endi ushbu sehrli diyorga sayohatimizni boshlaylik. Tarixi Usmoniylar mintaqaga kirib kelishidan oldin boshlangan Blagoy dargohining taxminan 700 yillik hikoyasi Sarisaltuk-Gazi Bolqon mintaqasiga kelishi bilan boshlanadi. Gertsegovina podshohligi davrida Sarisaltuk va jangchilarning bu yerlarga qadam bosishi bilan boshlangan dargohdagi faoliyatlar kunimizda ham davom etmoqda. 1227-yilda Turkiya shimolidagi Sinop shahrida tug'ilgan Sarisaltuk islom dinining bag'rikenglik madaniyatini Balqonlarga yetkazgan kashshoflardan biri edi. Anadoludan Ruminiyagacha, Bolgariyadan Vengriyagacha, Qrimdan to Albaniya va Bosniya-Gertsegovinagacha bo'lgan bu bepoyon geografiyada

iz qoldirgan ushbu qahramonning qabri kunimizda Blagay dargohining eng qimmatli xazinalaridan biri hisoblanadi. Sun'iy, Alaviy va Bektoshiy tariqati tomonidan qabul qilingan bu aziz inson nafaqat musulmonlar, balki nasroniylar ham hurmat qilgan qahramon desak mubolag'a bo'lmaydi. Xurosonlik 700 nafar mujohid, faxriy va darveshlar bilan Anadoludan chiqib Bolqonlar tomon yurish qilgan Sari Saltuk bugungi Ruminiya chegaralaridagi Dobruja hududiga yetib boradi. U yerda Baba tog'i nomi bilan mashhur bo'lgan joyni o'ziga markaz qilib oladi va u yerdan tez-tez Bolqonlarga borib, turklarning Anadoludan Rumeliyaga o'tishi va bu hududlarda islom dinining yoyilishida ta'sirli bo'lgan. Uning ma'naviy rahnamoligi tufayli ko'plab odamlar musulmonlikni qabul qilgan va mintaqada islom madaniyati tarqala boshlagan. 1297-yilda Sari Saltuk vafotidan ancha keyin Fotih Sulton Mehmet Oqquyunni hukmdori Uzun Hasanga qarshi yurishga tayyorgarlik ko'rayotganda o'g'li Jem Sultonni Edirnega yuboradi. Jem Sulton Edirnadan Dobrujadagi Baba tog'iga borib, u yerda Sari Saltukning latifalari, uning hayoti va mo'jizalari haqidagi hikoyalarni tinglaydi va ulardan katta taassurot oladi. Jem Sulton bu latifalar to'planib, yozib olinishini buyuradi. U bu vazifani atrofidagi Abul Xayri Rumi ismli kishiga topshiradi. Abul Xayri Rumi Anadolu va Bolqon bo'ylab kezib, Sari Saltuk haqida rivoyatlarni to'playdi. 7 yil davom etgan bu jarayon natijasida 1480-yilda Saltuknoma nomli asar paydo bo'ladi. Shunday qilib, Sari Saltukning hayoti, kurashlari, mo'jizalari, Anadolu va Bolqonlardagi faoliyatlari Saltuknoma tufayli bugungi kunimizgacha yetib kelgan. Bu asar Sari Saltukning tarixiy shaxsiyatini anglashda, davrning ijtimoiy madaniy tuzilishini tushunishda va Bolqonlarda turk islom madaniyatining keng tarqalishini kuzatishda muhim manba bo'lib hisoblanadi. Sari Saltukning Anadolu va Bolqonlardagi ilohiy ta'siri shu qadar kuchli ediki, uning o'limidan so'ng ko'p joylarda qabrlar qurilgan. Bu ziyoratgohlar nafaqat musulmonlar, balki nasroniylar uchun ham muhim dargohlarga aylangan. Saltuknomada Sari Saltukning vasiyatiga ko'ra 12 ta alohida qabri bo'lganligi qayd etilgan. Rivoyatlarga ko'ra, Sari Saltuk o'limidan so'ng xo'jayinlar va podshohlar uning jasadiga g'amxo'rlik qilishni xohlashlarini oldindan bilgan va ularga berish uchun 12 ta tobut tayyorlab berishni so'ragan. Shunday qilib, Sari Saltukka tegishli deb hisoblangan ko'plab qabrlar paydo bo'lgan. Boshqa tomondan uning nomiga ko'plab maqbaralar qurilgan bo'lsa-da, haqiqiy qabri Ruminiyadagi Baba tog'ida ekanligi aytiladi. Bu yerdagi Baba tog' va Sari Saltuk qabri Bolqonlardagi turk islom madaniyati izlarini aks ettiruvchi muhim ramz bo'lib qolmoqda. Saltuknomada Sari Saltuk mo'jizalari qatorida yer ostidan shifobaxsh suvlar chiqargani haqida hikoya qilinadi. Bosniya-Gertsegovinaning Blagay shahrida joylashgan Blagay maqbarasida Sari Saltukning qabrlaridan biri joylashgan. Afsonaga ko'ra, bu shifobaxsh suv Sari Saltukning mo'jizasi hisoblanadi. Hurmatli tinglovchilar, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror diydor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

qadriyatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi redaksiyasi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 34 38, faks nomerimiz 0090 312 463 34 54, elektron pochtamiz uzbek-trt.net.tr. shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshittirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Turkiyaning Sesi radiosi dasturi Anqara. Bugun panshanba, milodiy 2026-yil septembr oyining 3-chisi, 1405-chi quyosh yil sumbula oyining 12-chisi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bugungi eshitirishlarimiz, yangiliklar, maqola kundaligi lavhasi, vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

Yangiliklar sirasi. Keskinlikning qaytadan kuchayishi bilan Eron roketlar va pilotsiz uchoqlar orqali Kuvaytni nishonga oldi. Istanbulning Silivri qirg'oqlari yaqinida ikki tijoriy kema to'qnashib ketdi. Maduro o'z qonuni mas'uniyatini ko'rsatib, amerikalik qozidan o'ziga qarshi qo'yilgan ayblovlarni bekor etishni talab qildi. Isroil kuchlari va noqonuniy maskan quruvchilar ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqning Al-Mug'ayyir mintaqasida ikki falastinlikni o'ldirdi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Keskinlikning qaytadan kuchayishi bilan Eron roket va pilotsiz uchoqlar orqali Kuvaytni nishonga oldi. Kuvayt ordusi Xalijda mintaqaviy to'qnashuvlarning avj olishi bilan Kuvayt havo mudofaa kuchlari Eron tomonidan uyushtirilgan dushmanning roket va pilotsiz uchoq hujumlariga javob qaytarajagini bildirdi. Kuvayt qurolli kuchlarining bosh qarorgohi X tarmog'ida tarqatgan bayonotida Kuvayt havo mudofaasi Eronning past fitrona tajovuzidan keyin hozirgi vaqtda dushmanning roket va pilotsiz uchoq hujumlariga qarshi faoliyat qilmoqda, dedi. Askari idora eshitilgan qattiq portlash tovushlarining dushman nishonlarini faol ravishda yo'q qilayotgan havo mudofaa batareyalarining natijasi ekanini tasdiqladi. Yashovchilarni mas'ullar tomonidan berilgan xavfsizlik buyruqlariga jiddiy ravishda amal qilishga chaqirdi. Istanbulning Silivri qirg'oqlari yaqinida ikki tijoriy kema to'qnashib ketdi. Oqibatda 10 nafar kema amalasi lodarak bo'ldi. Chorshanba kuni ertalab Istanbulning Silivri tumani qirg'oqlari yaqinida Turkiya bayroqli ikki tijoriy kema to'qnashdi. Dengizchilik mas'ullari kema va 10 nafarlik amalasi bilan aloqaning uzilishidan keyin kemalardan birining cho'kkan bo'lishi taxmin etilayotganini bildirdi. Shuningdek, dengiz kuchlari qo'mondonligi ham davom etayotgan qidiruv-qutqaruv faoliyatlariga qo'shildi. Ushbu hodisa Silivrining 18 dengiz mili junubida yuz berdi. Isroil kuchlari va noqonuniy maskan quruvchilar ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqning Al-Mug'ayyir mintaqasida ikki falastinlikni o'ldirdi. Falastin Vafo xabar ajansining ma'lumotiga ko'ra, Isroil kuchlari va noqonuniy maskan quruvchilar ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqdagi Ramallonning shamolida joylashgan Al-Mug'ayyir qishlog'iga uyushtirgan bir bosqin chog'ida ikki falastinlik yoshni o'ldirgan. Falastin Qizil Oy jamiyati Isroil harbiy bo'linmalari va noqonuniy maskan quruvchilarining qo'shma hujumi payti

Amerika Qo'shma Davlatlari, Yevropa Ittifoqi va ko'plab mamlakatlar tomonidan terrorchi tashkilot deb tan olingan PKK va unga bog'liq qurilmalar Turkiya va uning atrofida 10 minglab kishining o'limiga sabab bo'ldi. PKKning uzoq yillar davomida o'z borligini saqlab qolishda tog'li hududlarda faoliyat ko'rsatishi, qurol ta'mini va oddiy harbiy amaliyotlarning bu kabi yerlardagi cheklovlari muhim rol o'ynadi. Biroq tashkilotning siyosiy va mintaqaviy o'zgarishlardan foydalanishi ham harbiy kuchi qadar ta'sirli bo'ldi. 2013-yildan boshlab yuritilgan tinchlik jarayoni va 2015-yil jun saylovlaridan keyin PKK qurol tashlash o'rniga qurolli kurashni davom ettirdi va bu jarayon yakunlandi. Shunday qilib Suriyadagi ichki urush tashkilotning Suriya tarmog'i bo'lgan YPG uchun yangi bir fursat yaratdi. Davlat hokimiyatining shamoldagi ba'zi hududlarda porchalanishi YPGning keng maydonlarini nazorat qilishga imkon berdi. Boshqa bir terrorchi tashkilot bo'lgan DOIShning kuchayishi esa YPGni Amerika uchun muhim bir sharik hamkorga aylantirdi. STG chatr ostida faoliyat yuritgan YPG Washingtondan ko'plab qurol va havoiy yordamlar oldi va Suriyaning shamol sharqining katta bir qismida hokimiyat qurdi. Biroq bu kelishuv endi o'z nihoyasiga yetib borgan ko'rinadi. PKK nima uchun tarqaldi? PKKning tarqalish jarayoni ushbu tashkilotning qamoqdagi boshlig'i Abdulla O'jonlarning 2025-yil fevral oyida qurol tashlash va tashkilotni lag'v qilish chaqirig'i bilan tezlashdi. Turkiyadagi siyosiy va huquqiy o'zgarishlar ham tashkilotning a'zolarining qurol tashlab munosib ko'ringan taqdirda mulkiy hayotga qaytishlari uchun qonun doirasida bir yo'l ochib berdi. Bu o'zgarish yolg'iz siyosiy bir qarorning natijasi emas, Anqara yillardan beri harbiy bosim va diplomatik harakatlarni birgalikda olib borib, PKKning Turkiya, Iroq va Suriyadagi faoliyat maydonini toraytirdi. Ayniqsa 2010-yillarning o'rtasidan boshlab qurolli uchuvchisiz uchoqlarning kengroq qo'llanilishi PKKning yuqori martabali mas'ullarini va qarorgohlarini nishonga olishini qulaylashtirdi. Buning natijasida PKK a'zolari katta miqyosda Turkiyadan chekinib, Iroqning shamolidagi tog'li hududlarga qochdilar. Turkiya ichidagi hujumlar juda ham kamaydi va tashkilotning ochiq shaklda faoliyat qilish qobiliyati jiddiy shaklda cheklandi. Tashkilotning harbiy tanlovlari kamayib, faoliyatlari yolg'iz g'orlar va yer osti qarorgohlar bilan chegaralanib qoldi. Shuning uchun hozirgi porchalanish yolg'iz siyosiy bir tanlov emas, balki yillar davomida o'zgarib borgan harbiy tavozunning ham natijasidir. Suriyadagi o'zgargan tavozunlar YPGning mavqifini kuchsizlashtirgan eng muhim o'zgarishlardan biri Suriyadagi kuchlar tavozunining o'zgarishi bo'ldi. 2024-yil desember oyida Bashar al-Asadning yiqilishidan keyin yangi bir siyosiy nizom yuzaga keldi. Turkiyaning Suriyaning yangi idorasiga bergan himoyasi YPGning kelajagini mustaqim shaklda ta'sirlantirdi. YPG uzoq vaqtgacha Amerikaning yordamlari davom etajagini hisoblagan edi. Biroq Jamhur rais Recep Tayyip Erdo'g'onning Amerika Qo'shma Davlatlari davlat boshlig'i Donald Tramp bilan yaqin aloqasi va Washingtonning Suriyadagi harbiy kuchlarni kamaytirish niyatida ekanligi bu hisobni o'zgartirdi. Shuningdek, Turkiya kerak bo'lgan taqdirda Suriya hukumatiga harbiy yordamlar berishni ham e'lon qildi. Shunday qilib, YPG bir tomondan Amerika yordamlarining kamayishi, boshqa tomondan esa Turkiya tomonidan himoya etiladigan Damashq hukumati bilan to'qnashuv ehtimoli sababli juda tor bir maydonda qolib ketdi. Anqaraning eng muhim maqsadlaridan biri YPGning mustaqil yoki doimiy bir qurolli tashkilot sifatida qolib ketishi emas, balki Suriya davlatining siyosiy va xavfsizlik idoralariga qo'shilishini ta'minlashdir.

harbiy g'alabadan siyosiy yechimga. Bir jihatdan ushbu jarayondagi deyarli barcha tomonlar PKKning tarqalishidan foyda ko'radilar. Turkiya 10 yillardan beri davom etib kelgan terror faoliyatlariga chek qo'yish mumkin. Suriya va Iroq toproqlari esa ko'proq barqarorlikdan bahramand bo'lishi mumkin. Kurd jamiyati esa zo'ravonlikning kamayishi va qurollik bo'luvchi harakatlar bo'lmagan siyosiy bir kelajak orzusida bo'lishlari mumkin. Biroq har bir mintaqaviy kuch bu natijani xursandlik bilan qarshilamaydi. Ayniqsa Isroil tarix bo'yicha bu kabi qurilmalarni Turkiya va Suriya kabi davlatlarga qarshi bir strategik sherik sifatida ko'rib kelgan. Buning mantiqi nisbatan soda. Bu hukumatlarga qarshi chiquvchi tashkilotlar ularga qarshi foydali bir tavozun unsuri rolini o'ynashi mumkin. Turkiya Suriya hukumatini himoya qildi. YPG'ga beriladigan yordamlarni kamaytirish uchun Washington bilan hamkorlik qildi va shoyat eng muhimi tashkilotning Suriya davlati idoralariga qo'shilishini qo'llab-quvvatladi. Maqsad ushbu guruhni doimiy xudmuxtorlik orqasidan yugurish o'rniga Suriyaning yangi siyosiy va xavfsizlik tuzilmalariga qo'shilishga rozi qilish edi. Natijada Isroil YPG'ni bir paytlar Amerikaning o'z bo'yiniga olgan strategik rolining o'rnini egallovchi bir kuchga aylantira olmadi. Bu Isroilning Suriya maydonidan butunlay chiqib ketdi degani emas. Isroilning Suriyaning junubidagi ba'zi hududlardagi harbiy mavjudligi va Durzi jamiyati bilan bo'lgan aloqalarini o'zgarib turgan mintaqaviy tavozunning muhim unsurlari bo'lishda davom etadi. Biroq Damashq uchun bu masalaning Turkiya himoyasi bilan yechilish imkoni muhim bir strategik g'alabadir. Shuning uchun PKK YPG'ning tarqalishi Turkiya chegaralaridan juda ham uzoqqa so'zilgan bir burilish nuqtasi bo'lishi mumkin. Anqaraning harbiy bosim, diplomatik va siyosiy aloqalarni birgalikda qo'llanishi tashkilotning Turkiya, Iroq va Suriyadagi faoliyat maydonini odim-odim toraytiradi. Agar bu jarayon muvaffaqiyat bilan yakunlansa, buning natijalari PKKning terror faoliyatlari to'xtashidan ham kattaroq bo'lishi mumkin. Turkiya 40 yillik terror hujumlaridan keyin o'z vatandoshlari orasida barqaror bir munosabat bilan bu jarayondan chiqishi mumkin. Suriya va Iroq esa ushbu tashkilotning yo'q bo'lishidan foyda ko'radilar. Kengroq ma'noda qaralganda PKK YPG'ning yakuni doimiy tinchlikni ta'minlash uchun yolg'iz harbiy g'alabaning yetarli emasligini ko'rsatishi mumkin. Bu jarayon agar muvaffaqiyatli bo'lsa, Turkiya, Suriya va Iroq bo'ylab yangi bir barqarorlik davrining boshlanishi bo'lishi mumkin va Eron bilan kengroq O'rta Sharq mintaqasi uchun jiddiy natijalar keltiradi.

Dasturimizga kunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Keskinlikning qaytadan kuchayishi bilan Eron roket va pilotsiz uchoqlar orqali Kuvaytni nishon oldi. Istanbulning Silivri qirg'oqlari yaqinida ikki tijoriy kema to'qnashib ketdi. Maduro o'z qonuniy mas'uniyatini ko'rsatib, amerikalik qozidan o'ziga qarshi qo'yilgan ayblovlarni bekor etishni talab qildi. Isroil kuchlari va noqonuniy maskan quruvchilar ishg'ol ostidagi g'arbi qirg'oqning Al-Mug'ayr mintaqasida ikki falastinlikni o'ldirdi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, amon qoling.

etilgan arxipelag turunda dünyada bizning da'volarni xoplovchi yangi shir boshlanadi dedi. Argentina ham Britaniya 1982 yılda utrovlarga xo'ja bo'lish uchun kurash boshladi. ChatGPT'ni ishlovchi OpenAI o'zining eng yangi ham eng oldingi yosalma oqil modeli GPT-6 Astro'ni saylab olingan klientlar uchun taqdim eta boshlovini bildirdi. Kompaniya yangi modelda iminlikka yanovlarni eng tuban darajaga tushiruv uchun choralar ko'rilishini yetkirdi. Jurnalistlar bilan suhbatlashganda OpenAI boshlig'i Greg Brockman bu olg'arish darajasida qo'rqinchsizlik bizning uchun eng muhimi bo'larga tiyish deb bildirdi. Bu so'nggi xabarlar edi.

g'azoblov jallanmasi bizni maqsad etib olib kire qaytdi. 1911 yılda AQShda patentlangan yegro yolun meditsina maqsadlarında qullanu ko'pga so'ngroq 1952 yılda doktor Robert Bruce tarafından xizmatdashinda sinab qorg'ondan so'ng boshladi. Bruce oshishlari yurakning dürüst ishlovin belgilash uchun yasalgan testning negizin tashkil etdi. Ul bugun Bruce protokoli bo'lariq belgili. Yegro yo'llari 1960-1970 yillarda kardio ko'nigilari popularlashgach, boshda sport zallarida onlar uylarimizga kirdi. Shulay etib, g'azoblov jihozi ironik ravishda salomat yashovning muhim elementini aylandi. Bugungi kunda sport zallarida qo'llanila turgan yegro yo'llarining shunday qorong'i o'tgani borligini bila edingizmi? Келесі yazmamызда ұшашқанға қатлы исән емен болығыз.

Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi Yevropa ittifoqining Kiprda Turkiya qurolli kuchlarini obro'sizlashtiradigan yodgorlik qurish uchun Kipr Rum boshqaruviga mablag' ajratish rejalari fonida Yevropani Kipr masalasida xolis bo'lishga chaqirdi. Mablag' ajratish bo'yicha tavsiyalar Yevropa parlamentining ayollar va gender tengligi qo'mitasining 2027-yilgi Yevropa ittifoqi byudjeti bo'yicha xulosasida keltirilgan. 1974-yildagi Kipr tinchlik operatsiyasi davomida Turkiya qurolli kuchlari Kipr turk aholisining qirilib ketishini oldini oldi va orolga yarim asrdan ortiq davom etadigan tinchlikni olib keldi, deb ta'kidladi Turkiya vazirligi. Kipr Rum boshqaruvi tomonidan ilgari surilgan nazariyalar tarixiy faktlarni buzib ko'rsatayotgani va siyosiylashtirayotgani ta'kidlanmoqda. Yevropa ittifoqi institutlari Kipr masalasini hal qilishga ko'maklashish o'rniga xolislik va adolat tamoyillaridan voz kechib, Yunon tomoni uchun tashviqot vositasiga aylanayotgani millatlararo ishonchni yanada pasaytiradi, deyiladi bayonotda. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi Yevropa ittifoqi rasmiylarini Ankarani Yevropa ittifoqidan uzoqlashtirishdan manfaatdor bo'lganlarni qo'llab-quvvatlamaslikka chaqiradi. Bugun Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida Turkiy dunyo muloqotlari umumiy kelajak, umumiy qarash mavzusida panel muhokamasi bo'lib o'tadi. Bu haqda Turkiya prezidenti ma'muriyatining kommunikatsiyalar boshqarmasi ma'lum qildi. Panelda Turkiy dunyoda birinchi navbatda ta'lim, iqtisodiyot, transport, energetika, fan va texnologiya, mudofaa sanoati, ommaviy axborot vositalari va madaniyat sohalarida hamkorlik imkoniyatlari muhokama qilinadi. Panelning asosiy maqsadlari Turkiy davlatlar tashkilotining mintaqaviy va global miqyosda o'rnini oshirish, Turkiy dunyoning umumiy qarashlarini turli ijtimoiy guruhlarga yetkazish va mamlakatlar o'rtasidagi akademik, madaniy va ijtimoiy aloqalarni yanada mustahkamlashdan iborat. Tadbirda shuningdek 29 va 30 oktyabr kunlari Ankarada bo'lib o'tadigan Turkiy davlatlar tashkiloti davlat rahbarlari kengashining 13 sammitiga bo'lgan umidlar ham ko'rib chiqiladi. Rossiya kuchlari Qora dengizda ikkita yuk kemasiga dronlar yordamida zarba berdi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, zarbalar quruq yuk kemasi va qurol aslaha tashiydigan konteyner kemasiga qaratilgan. Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari Ukraina qurolli kuchlari manfaatlari yo'lida faoliyat yurituvchi kemalar va port infratuzilmasi inshootlariga qarshi guruhli zarbalar berishda davom etmoqda. Kun davomida hujumkor dronlar Qora dengizda qurol va o'q-dorilar tashiydigan quruq yuk kemasiga va harbiy texnika tashiydigan konteyner kemasiga zarba berdi, deyiladi bayonotda. Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahridagi davlat maktablarida yangi o'quv yilidan boshlab boshlang'ich va o'rta sinf o'quvchilarining sun'iy intellektdan foydalanishi taqiqlandi. Deutsche Welle xabariga ko'ra, ushbu bir yillik cheklov 8-sinfgacha bo'lgan qariyb 600 nafar o'quvchini qamrab oladi. Yangi qoidalarga ko'ra, maktablarda hozirgacha qo'llanilib kelingan 40ga yaqin o'quv dasturlari va chatbotlar faoliyati to'xtatiladi. Shuningdek, loyiha doirasida o'quvchilarning ekran vaqtiga ham qat'iy cheklovlar kiritildi. Endilikda 3 va 5 sinf o'quvchilari kuniga ko'pi bilan 30 daqiqa, 6 va 8 sinf o'quvchilari esa 45 daqiqa raqamli qurilmalardan foydalanishi mumkin. Nyu-York meri Zoran Mamdani ushbu qarorni bolalar va ta'limida insoniy muloqotning o'rni beqiyos ekanligi bilan izohladi. Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz. Buyuk
Britaniya Germaniyaning Leipzig aeroportiga qilingan hujum ortidan Rossiya elchisini Tashqi ishlar vazirligiga chaqirdi hamda ushbu hodisani keskin qoraladi. London mazkur harakatni Rossiya davlatining umumiy xavfsizlikni zaiflashtirishga qaratilgan beparvo urinishi deb baholadi va Germaniya bilan to'liq birdam ekanligini bildirdi. Vazirlik kotibining ta'kidlashicha, Moskvadan kelayotgan bunday tahdidlar Birlashgan Qirollikning NATOga sadoqati va Ukrainani qo'llab-quvvatlash borasidagi qat'iy irodasini o'zgartira olmaydi. Eslatib o'tamiz, Germaniyaning Leipzig aeroporti yirik yuk tashish markazi hamda Ukrainaning Antonov samolyotlari orqali amalga oshiriladigan harbiy logistika uchun muhim tugun hisoblanadi. Joriy yilning 4-avgust kuni portlovchi moddalar bilan jihozlangan bir nechta dronlar aynan shu yuk samolyotini nishonga olgandi. Germaniya rasmiylari bu suiqasd urinishi avval taxmin qilinganidan ancha jiddiy bo'lganligini ochiqladi. Hodisa ortidan Germaniya hukumati Rossiyani rasman ayblab, unga qarshi keng qamrovli sanksiyalar e'lon qildi. Fransiya ham bu pozitsiyani qo'llab-quvvatladi va Rossiyaning sanksiyalarni aylanib o'tishga xizmat qilayotgan maxfiy kemalariga nisbatan qo'shimcha choralar ko'rishni talab qildi. Moskva tomoni esa g'arb mamlakatlaridagi har qanday sabotaj, josuslik yoki dron hujumlari haqidagi ayblovlarni mutlaqo rad etib, Yevropa hukumatlarini Rossiyaga qarshi paranoya

atayin kuchaytirishda aybladi. Joriy yilning 26-avgust kuni Nepalda yuz bergan halokatli suv toshqinlari oqibatida uy-joylar, infratuzilma va boshqa mulklarga yetkazilgan zarar kamida 2 milliard 56 million dollarni tashkil etdi. Bu haqda Nepal Milliy tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish va boshqarish boshqarmasi rahbari ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, tabiiy ofatdan keyingi dastlabki 4 oylik tiklash ishlari uchun yo'llarni qayta qurish, vaqtinchalik boshpanalar barpo etish, ichimlik suvi ta'minotini yo'lga qo'yish va elektr energiyasini tiklashga taxminan 52 million 600 ming dollar kerak bo'ladi. Bu raqamlar hozircha dastlabki hisob-kitob natijalari hisoblanadi. Baholash ishlari turli tegishli idora va tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Tez orada zararning batafsil bahosi o'rganiladi. Qayd etilishicha, Nepal toshqinlardan zarar ko'rgan hududlarga qariyb 20 mingta uyni qayta qurish kerak. Shundan kamida 7,5 mingta uy butunlay vayron bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 26 avgust kuni muzlikning qulashi oqibatida muz, tosh va loy Trishuli daryosi bo'ylab oqib tushgan. Nepalning Xitoy bilan chegaradosh hududida yuz bergan ushbu tabiiy ofat shahar va qishloqlarni vayron qilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 1250 nafardan ortiq odam halok bo'lgan, 4200 dan ortiq kishi esa bedarak yo'qolgan. Minglab odamlar o'z uylarini tark etishga majbur bo'lgan. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Dasturimizning bugungi sonida kundalik hayotda odamlar o'rtasidagi ijobiy munosabatlarni oshiradigan kichik ammo muhim qadriyatlardan biri salomlashish haqida gaplashamiz. Salom berishlik, qo'l berib so'rashlik, salomga alik olish, ro'baro kelganda insonlarga tinchlik, xotirjamlik tilab qo'yishlik eng oliy va go'zal axloqlardan biridir. Tilimizga arabchadan kirib kelgan assalomu alaykum so'zi sizga tinchlik tilayman degan ma'noni bildiradi. Va alaykum assalom esa sizga ham tinchlik tilayman degan ma'noni bildiradi. Salom berish va unga javob qaytarish insonlar o'rtasida do'stlik, ahillik va mehr-oqibat rishtalari mustahkam bo'lishiga sabab bo'ladi. Salomlashish ijtimoiy munosabatlardagi muhim qadam bo'lib, barcha madaniyatlarda bag'rikenglik, hurmat-e'tibor va muloqot qobiliyatlarini aks ettiruvchi asosiy qadriyatlardan biri hisoblanadi. Salomlashish, shuningdek, odamlarda ijobiy ta'sirot qoldirish va tushunadigan muloqot muhitini yaratishda birinchi qadamdir. Salomlashish insonlarning sog'lom ijtimoiy hayot kechirishida muhim rol o'ynaydi. Salomlashish odamlar o'rtasida ijtimoiy aloqalarni o'rnatish va jamiyatga integratsiya qilish usulidir. Boshqa odamda birinchi ijobiy ta'sirot qoldiradigan salomlashish uzoq muddatli munosabatlarning asosini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Birinchi uchrashuvda xushmuomalalik bilan salom berish va hurmat-e'tiborni namoyon qilish biror narsa xohlaganingizda xohishingizga erishishni osonlashtiradi. Masalan, do'kon yoki bank bo'limiga salom berib kirsak, xodimlar bizga yanada samimiy tabassum bilan murojaat qilishlariga barchamiz guvoh bo'lganmiz.

0: Salomlashish, muloqotni boshlash va davom ettirish, shuningdek, madaniy me'yorlarga rioya qilishning birinchi qadamidir. Kutilgan xatti-harakatlarning namoyon bo'lishi odamlarning ijtimoiy uyg'unligini oshiradi va samarali ijtimoiy guruhlarning shakllanishiga yordam beradi. Har bir mamlakatning o'ziga xos urf-odatlari bor, lekin aksariyat mamlakatlarda salomlashish mehmonga alohida hurmat-ehtirom, xushmuomalalik va quvonchni ifodalaydi. Biz tanimagan insonlarga omonlik tilash va suhbatni salom bilan boshlash kuchli jamiyat yaratish uchun oddiy, ammo samarali qadamdir. Dasturimiz so'ngida barchangizga tinchlik, xotirjamlik tilagan holda sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Omon bo'ling.
1: Nima uchun? Chunki

sport zalida har kuni foydalanadigan yugurish yo'lagining tarixini bilarmidingiz? 1800-yillarda mahbuslar jazoni o'tash chog'ida ushbu qurilmalarda kuniga 6 soatlab yurishga majburlangan. Ular bosib o'tgan masofa Everest cho'qqisining yarmiga teng kelgan. Qiynoqlardan fitness zaligacha. Keling, yugurish yo'lagining qorong'u tarixiga bir nazar tashlaylik. Assalomu alaykum. Kunimizda sport bilan shug'ullanuvchilarning sevimli jihozi bo'lgan yugurish yo'lagi qiziqarli tarixga ega. Sport zallarida keng qo'llaniladigan ushbu qurilma aslida mahbuslarni jazolash vositasi sifatida ixtiro qilingan. Bugun Jandan Bilgichi va Naz Irem Ustunda tomonidan TRT xabar uchun yozilgan maqola asosida yugurish yo'lagining tarixi bilan tanishamiz. Yugurish yo'lakchasi dastlab 1800-yillarda ingliz mahbuslarini jazolash uchun ixtiro qilingan. O'sha davrda Angliya qamoqxona tizimi juda og'ir sharoitda bo'lgan. Qatl qilish yoki surgun qilish ko'pincha afzal ko'riladigan jazolar hisoblanardi. Mahbuslar qulflangan iflos kameralarda izolyatsiya qilinardi. Bu vaziyatni o'zgartirishni istagan ko'ngillilar yordam berishga urinishgan va natijada yugurish yo'lagi kabi yangi reabilitatsiya usullari paydo bo'lgan. Yugurish yo'lagi 1818-yilda ingliz muhandisi William Cubitning ixtirosi bilan hayotimizga kirib kelgan. Biroq uning maqsadi sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish yoki yog'larni eritish emas edi. Yugurish yo'lagi qiynoq vositasi sifatida ishlab chiqilgan. Cubit St. Edmund qamoqxonasidagi mahbuslarning bekor yotganligini ko'rib, ularning jismoniy kuchidan jazoni yanada samaraliroq o'tash uchun foydalanish g'oyasini o'ylab topdi. Shunday qilib u birinchi yugurish yo'lagini yaratdi. Bu qurilma aslida o'z o'qi atrofida aylanadigan ulkan boltga o'xshardi. O'nlab mahbuslar ushbu boltni aylantirib, yugurishga majbur bo'lishardi. Bu tekis yuzada yugurishdan ko'ra zinapoyadan uzluksiz chiqishga o'xshardi. Mahbuslar harakatlanishda davom etishlari kerak edi, aks holda yiqilib tushardi. Bu harakat bug'doyni maydalash, suv olish yoki qonlarni shamollatish uchun zarur bo'lgan energiyani ta'minlardi. Mahbuslardan tashqari hamma bundan foyda ko'rardi. Bu mukammal qiynoq. Ixtiro qilinganidan keyingi 10 yillikda 50tadan ortiq Britaniya va Amerika qamoqxonalari yugurish yo'lagidan foydalangan. Viktoriya davri aholisi yugurish yo'laklarini qamoqxonalardagi bekorchilikka qarshi ijobiy yechim sifatida ko'rishgan. 1875-yilda yugurish yo'laklari qamoqxona intizomini yaxshilashda katta yutuq deb hisoblangan. Qamoqxona intizomini yaxshilash assotsiatsiyasi esa ularni profilaktik jazo deb ta'riflagan. Yugurish yo'lagini boshdan kechirgan hech kim boshqa jinoyat sodir etishni xohlamaydi deb o'ylashgan. Ular har kuni xuddi Everestning yarmiga chiqib tushgandek bo'lishardi. Hisobotga ko'ra, mahbuslar kuniga 6 soatni ushbu yugurish yo'laklarida o'tkazishgan. Bu o'rtacha 1500 metrdan 4200 metrgacha ko'tarilishga teng keladi. 4267 metr Everest tog'ining yarmiga to'g'ri keladi.
Qubitning ixtirosi Britaniya imperiyasi chegaralaridan chiqib, tezda Amerika hududlarida ham tarqaldi. Bu harakat haftada 5 kun kam ovqatlanish bilan birlashtirilganda ko'plab mahbuslar jarohat ola boshladilar. Yugurish yo'lagi 19-asr qamoqxonalarining og'ir sharoitlari ramziga aylandi. Natijada undan foydalanish 1898-yilda taqiqlandi. Qiynoq jihozi kunimizda bizga qaytib keldi. Amerika Qo'shma Shtatlarida 1911-yilda patentlangan yugurish yo'lagi tibbiyotda ancha keyinroq, ya'ni 1952-yilda shifokor Robert Bruce o'z hamkasblari ustida tajribalar o'tkazganidan so'ng qo'llanila boshlandi. Bruce'ning topilmalari yurakning to'g'ri ishlashini aniqlash uchun test asosini tashkil etdi. Bu kunimizda Bruce protokoli sifatida tanilgan. Yugurish yo'lakchilari 1960 va 70 yillarda kardio mashqlar ommalashishi bilan sport zallariga, keyin esa uylarimizgacha kirib keldi. Shunday qilib, tarixdagi qiynoq vositasi sog'lom turmush tarzining muhim elementiga aylandi. Kunimizda sport zallarida keng foydalaniladigan yugurish yo'lagining shunchalik qorong'u o'tmishi borligini hech o'ylab ko'rganmidingiz? Navbatdagi podkastimizda takror uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tinglaydingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbekchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

0: Yangiliklar sirasi. Turkiyadan Europapor limoniga qattiq aksil amal. Turk qurolli kuchlariga qilingan tuhmatni qoralaymiz deyildi. Isroil gazetasi amerikaliklarning Eron bilan urushishlari muqobiliga qarzlarini o'chirish kechirish planı bo'lganini yozmoqda. Arjantin jamhur raisi Meli Falkland mavzudagi o'zgarish shamollari bizning foydamizga dedi. OpenAI yangi masnuviy zako modeli GPT-6 Astro'ni muayyan foydalanuvchilarga taqdim etishni boshladi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Turkiyadan Avrupa parlamentiga qattiq aksil amal. Turk qurolli kuchlariga qilingan tuhmatni qoralaymiz deyildi. Turkiya Avrupa parlamentida Qibris mavzu orqali Turk qurolli kuchlari nishon olgan va tuhmat bo'lgan bir obida haykal projasiga budjet ajratilish taklifini qoraladi. Tashqi ishlar vazirligidan panshanba kuni berilgan bayonotda Junub Qibris Rum boshqaruvi tomonidan o'rtaga tashlangan iddaolar tarixiy haqiqatlarni buzmoqda va siyosiylashtirmoqda degan so'zlar joy oldi. Mazkur bayonotda shuningdek Yevropa ittifoqi nihodlari Qibris masalasining yechilishiga hissa qo'shish o'rniga betaraflik va adolat usullaridan uzoqlashmoqda. Junubiy Qibris Rum idorasining tabligiga aldanib, ikki jamiyat o'rtasidagi ishonchni yanada xarob qilibmoqda deb ta'kidlandi. Isroil gazetasi amerikaliklarning Eron bilan urushishlari muqobiliga qarzlarini kechirish planı bo'lganini yozmoqda. Isroilda chop etiladigan Jerusalem Post gazetasida tarqatilgan bir tahliliy maqola katta g'avg'o va buhronga sabab bo'ldi. Kanada qurolli kuchlarining mutaqoid afsari Ejjavning qalamiga yozilgan ushbu maqolada Amerikaning qarzdor yosh aholisiga Eronga qarshi ehtimoli bir quruqlik amaliyotiga qatnashishlari muqobiliga qarzlarini kechirish taklifi berilgan. Maqolada Eronga qarshi olib boriladigan urushni yolg'iz havoiy hujumlar bilan g'alaba qozonib bo'lmasligi, mamlakatni ishg'ol etish yoki kontrol ostiga olish kerakligi va bu maqsadda birashora 5 millionga yaqin askar yuborilishi shart ekanligi ta'kidlangan. Isroillik ifroti o'ngchi vazirning Razil planı, G'azzada 1.8 million falastinlikka qarshi atniki tasfiya rejalamoqda. Isroilning milliy xavfsizlik vaziri va yahudi kuchi Hizbining lideri Itamar Ben-Gvir muhosira ostidagi G'azzada yashayadigan 1.86 million falastinlikni 7 yil ichida ixtiyori ko'ch oti ostida bu mintaqadan surgun qilishni haydashni maqsad qilgan planini e'lon qildi. Isroil matbuotida tarqatilgan xabarlarga ko'ra, Ben-Gvir yaqinlashib kelayotgan saylovlar kampaniyasi doirasida o'tkazgan matbuoti konferansda chekinish 710 deb atagan mazkur rejani tanitdi. Bu plan uchinchi mamlakatlarga joylashtiriladigan falastinliklar uchun moliy manba budjet ta'minlanishini va bu jarayonni boshqarish maqsadida xos bir vazirlik qurilishini ko'zda tutgan. Ushbu projaga ko'ra, 1 yilda 250 ming, 3 yil ichida 1.11 million va 7 yilning nihoyatida esa to'plam 1.86 million falastinlikni G'azadan chiqarib yuborish maqsad qilingan. Arjantin jamhur raisi Meli Falkland mavzudagi o'zgarish shamollari bizning foydamizga dedi. Arjantin jamhur raisi Xaver Menli Falkland Malinas orollari ustidagi hokimiyat davolarida o'zgarish shamollari Arjantinning foydasiga bo'lib turganini ma'lum qildi. Meli Washington hukumatining Ingliston bilan bo'lgan mintaqaviy kelishmovchiligidagi betaraflik mavqifini qaytadan ko'rib chiqishga tayyor ekanligini ko'rsatganligiga diqqat qaratdi. Milliy televizion orqali xalqqa qilgan xitobida Junubiy Atlas okeanida joylashgan va Britaniya boshqaruvida bo'lgan mazkur orollar haqida dunyoda bizning da'volarimizni qo'llab-quvvatlovchi yangi bir davr boshlanmoqda degan so'zlarni ishlatdi. Ingliston bilan Arjantin orollarining hokimiyati tufayli 1982 yilda o'zaro urushga kirgan edi. Va so'nggi xabar. OpenAI yangi masnuviy zakko modeli GPT-6 Astro'ni muayyan foydalanuvchilarga taqdim etishni boshladi. ChatGPT'ning rivojlantiruvchisi bo'lmiş OpenAI shirkati o'zining eng yangi va rivojlangan masnuviy zakko modeli GPT-6 Astro'ni muayyan mushtariylarning foydalanishga taqdim etishni boshlaganini e'lon qildi. Mazkur shirkat yangi modelda xavfsizlik xatolarini eng quyi saviyaga tushirish uchun jiddiy chora-tadbirlar ko'rilganini bildirdi. Matbuot xodimlariga bayonot bergan OpenAI raisi Gary Brockman bu kabi yuqori rivojlangan saviyada xavfsizlik bizning eng asosiy avlaviyatimiz bo'lishi shart deb ta'kidladi. Ushbu shirkat yoz mavsumida tekshirilayotgan ikki modelning Hacking Face masnuviy zakko platformida xavfsizlikning buzilishi voqeasiga aralashib qolganidan so'ng model rivojlantirish ishlarini 2 hafta muddatga to'xtatib qo'ygan edi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعة صوت تركيا.
7: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Blast Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turchia.
11: Esta es La Voz de Turquía.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
13: Юфлет Зъри и Турция.
14: Чели ши Туарчи Чешън, Банко Дентай.
15: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
16: Да, да, Турция гаг радио да.
17: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
18: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
19: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
20: Ayç Radyo Voça Türkiye.
21: Говорит Голос Türkiye.
22: Эфирда Türkiye Ovası.
23: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
24: Ye Sıday Türkiye.
25: Anlavatkın ona Türkiye Ovası Radyosu.
26: Edo İfonetis Türkiye.
27: Ovdi Radio Glas Türkiye.
28: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
29: İni Adela Radio Suara Türkiye.
30: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
31: Este es Radio Voz de Türkiye.
32: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
33: Zboru wa glasot na Türkiye.
34: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
35: It Türkiye Hangya Radio ya.
36: Oldu Radyo Blast Türkiye.
37: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

بعزة هر شلون یا که سفنکس یعنی حیوان حیکل شکلن آلا باش لگن یزلب اصل لرنین قالب لره. بویرسن یسمک تاشکانه و حیکل تراشک استخانه سدر. Anatolu'nun boy arkeolojik mirosining eng o'ziga xos namunalardan biri bo'lgan yasmak yolg'izgina o'rtaga chiqarilgan asarlari bilan emas, balki antik davrlarda toshning kondan chiqarilishidan tortib haykalga aylanuviga qadar bo'lgan tavlid jarayonini ko'rsatib berishi bilan ham katta ahamiyatga ega. Yasmak toshkoni va haykaltaroshlik ustaxonasi 2012-yildan beri UNESCO'ning dunyo merosining o'tkinchi ro'yxatida madaniy meros sifatida joy olgan. Yasmak G'ozi Antepning Islohiyat tumanining taqriban 23 km junub-sharqida Yasmak mahallasi yaqinidagi Qaratepaning g'arbiy yon barlarida joylashgan. Mintaqaning sifatli bazalt manbalari bu yerni qadimgi zamonlarda katta chimda tosh va haykal tavlidi uchun juda qulay bir markazga aylantirgan edi. Bugun bu mintaqada yuzlab haykal, o'yma va me'morlik porchalarining qoliblari mavjud. Ularning orasida ayniqsa eshik arslonlari, hayvon haykallar o'ltirgan va qanotli arslonlar bilan turli xil o'ymalar diqqatni tortadi. Shunday qilib, bu asarlarning katta qismi tavlidning turli bosqichlarida yarim qolgan. Yasmakni tengsiz qilgan xususiyatlarinda biri ham shudir. Bu yerda yolg'izgina bitgan san'at asarlari bilan emas, balki minglab yil oldingi tavlid jarayonining izlari bilan ham ro'para kelamiz. Yasmakning tarixi borasida olib borilgan tadqiqotlar ham vaqt o'tishi bilan yangi ma'lumotlarni o'rtaga chiqardi. UNESCO'ga 2012-yilda taqdim etilgan o'tkinchi ro'yxat dosyasida Bustaxonaning ayniqsa kichik Hetit davlatlari davrida miloddan oldingi 9 va 8 asrlarda faoliyat ko'rsatgani taxmin etilgan edi. Lekin so'nggi yillarda olib borilgan yangi arkeologik tadqiqotlar yasmakning o'tmishining taxmin etilganidan ham qadimroq, ya'ni Hetit imperatorligi davrlariga borib taqilishi mumkinligi haqida ma'lumotlarni o'rtaga qo'ydi. Shuning bilan yasmak endi faqat muayyan bir davrning haykaltaroshlik ustaxonasi emas, balki Anatolining tosh ishlash va haykaltaroshlikning uzun muddati an'analarini tushunishga hissa qo'shadigan kengroq bir arkeologik mintaqasi sifatida o'rganilmoqda. Ilmiy ishlar davom etar ekan, yasmak tarixi haqida ma'lumotlarimiz ham rivojlanishda davom etadi. Xo'sh, yasmakni UNESCO nazaridan bu qadar qimmatli qilgan narsa nima? Buning eng muhim javoblaridan biri tavlid jarayonining o'zida yashiringan yasmakda toshning kondan chiqarilishi, munosib bloklarning tayyorlanishi, xom shakl berilishi va haykal qolibini yaratilishi kabi turli tavlid bosqichlarining izlarini bir joyda ko'rish mumkin. UNESCO'ga taqdim etilgan dosyada ham bu xususiyat alayda ajratib ko'rsatilgan. Chunki yasmak qadimgi zamonlarda katta tosh bloklarining qanday ishlanganini va u davrdagi san'at bilan tavlid texnologiyasining qaysi darajaga yetganini tushunishimizga yordam beradi. Boshqacha aytganda, bu yer faqat haykallar namoyish etiladigan joy emas, balki minglab yil oldingi tavlid bilimini bugun ham o'qish mumkin bo'lgan katta bir ochiq havo ustaxonasidir. UNESCO baholashida ko'zga tashlanadigan boshqa bir xususiyat esa yasmakning madaniyatlar aro o'z aro ta'sir izlarini o'zida saqlaganidir. Bu mintaqada Hetit san'at an'anasining davomi ko'ringani kabi vaqt o'tishi bilan atrofdagi turli madaniyatlarning san'atga bo'lgan ta'siri ham o'zini ko'rsatadi. Anatoli bilan Shamoli Suriya o'rtasida tarix davomida shakllangan madaniy aloqalar yasmakning san'at izohiga ham aks etgan. Arslonlar, safnakslar va turli o'ymalar faqat u davrning go'zallik izohini emas, balki
ishonchlari va ramziy dunyolarini ham aks ettiradi. Shu sababli yasmak dunyo yasmakning UNESCO jahtidan qadriyati ikki kuchli nuqtada birlashadi. Turli jamiyatlar o'rtasidagi san'at va texnologiya o'zaro ta'siriga guvohlik berishi va qadimgi davrlarning haykaltaroshlik an'anasini bugunga yetkazib bergan juda muhim bir markaz bo'lishidir. Bu tengsiz merosni saqlash ham uzun yillar davom etgan ishlar bilan shakllangan. Yasmak tosh koni va haykaltaroshlik ustaxonasi 1988 yilda arkeologik mintaqa sifatida ro'yxatga olinib, Turkiyaning madaniy boyliklarini saqlash qonunlari doirasida himoyaga olindi. Mintaqadagi ilmiy tadqiqotlarning tarixi esa juda qadimga borib taqaladi. Yasmak 19. asrning oxirlarida ilm dunyosining diqqatini tortdi. 1950 yillardan boshlab keng ko'lamli arkeologik ishlar olib borildi. 1989 va 1991 yillar orasida yangi qozishlar va atrofni tartibga solish ishlari bajarildi. 2004 yildan boshlab esa bu joyning ochiq havo muzeyi sifatini rivojlantirishga qaratilgan faoliyatlar olib borildi. Shu tariqa haykal qoliblari, tosh koni va tavlid mintaqasi bir-biridan ajralgan porchalar emas, balki ayni bir tarixiy tavlid sistemining unsurlari sifatida saqlana boshlandi. UNESCO jirioni yasmakni saqlashda yangi bir davrni ham o'zi bilan olib keldi. 2012 yilda o'tkinchi ro'yxatga olinishdan so'ng mintaqaning dunyo merosi nomzodligi uchun ishlar rivojlantirildi. Madaniyat va turizm vazirligi bilan tuzilgan kelishuv doirasida nomzodlik dossiyasi va mintaqa boshqaruv planining tayyorlanishi bo'yicha faoliyatlar olib borilar ekan, arkeologik tadqiqotlar ham qaytadan tezlashdi. So'nggi yillardagi yuzaki tadqiqotlar va qozishlar yasmakni faqat tanilgan haykal qoliblari bilan chegaralanmaganini, balki atrofidagi arkeologik muhit peyzaj bilan birga baholanishi kerakligini ko'rsatuvchi yangi ma'lumotlarni qo'lga kiritdi. Bu ishlar mintaqaning chegaralari tarixiy va tavlidiy sistemining to'liqroq tushunishiga hissa qo'shmoqda. Vaqt o'tish bilan kun tartibiga kelgan eng muhim yangi mavzulardan biri ham shudir. Yasmakni faqat bir haykaltaroshlik ustaxonasi emas, balki atrofi bilan bog'liq bo'lgan butun va mukammal bir arkeologik muhit sifatida tushunish. Yangi tadqiqotlarda ustaxona atrofidagi yashash joylari o'rganilmoqda. Tavlidning qaysi tarixiy sharoitlarda amalga oshirilgani tekshirilmoqda va yangi arkeologik topilmalar sabt etilmoqda. Shu tariqa saqlash bilimi ham faqat tak-tak haykal qoliblarini himoya qilishdan chiqib, kengroq bir chavqotga ko'chirildi. Ilmiy tadqiqot mintaqa boshqaruvi atrof muhitni saqlash va madaniy merosni kelajak avlodlarga yetkazib berish ayni bir jirayonning porchalariga aylanmoqda. Turkiyaning idoralari va ilm odamlari tomonidan olib boriladigan bu faoliyatlar yasmak ega bo'lgan arkeologik qadriyatning to'liqroq o'rtaga chiqishiga yordam bermoqda. Yasmak tosh koni va haykaltaroshlik ustaxonasining bugun bizga faqat qadimgi davrlardan qolgan haykallarni ko'rsatmaydi. Balki bir toshning qoyadan ajralgan ilk lahzasidan tortib, ustoning qo'lida bir arslon hayvon haykali yoki o'ymakorlikka aylana boshlanganigacha bo'lgan minglab yillik bir tavlid hikoyasini bayon qiladi. Shunday qilib, davom etadigan ilmiy tadqiqotlar va hikoyaga yangi ma'lumotlarni qo'shishda davom etmoqda. G'ozi Antepning Islohiya tumanida tinchgina yotgan bu katta ochiq havo ustaxonasi Anatoliyning faqat madaniyatlarga emas, balki kuchli bir tavlid bilimi, san'at va ustalik an'anasiga ham mezbonlik qilganini ko'rsatuvchi ta'sirli bir madaniy merosdir. UNESCO'da Turkiyaning izlari safarimizda. Bugun tosh minglab yillik bir hofizaga aylangan yasmak tosh koni va haykaltaroshlik ustaxonasida edik. Kelgusi safarimizda Turkiyaning boshqa bir tengsiz merosida ko'rishguncha.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Turkiyadan Avropa parlamentiga qattiq aksil amal. Turk qurolli kuchlariga qilingan tuhmatni qoralaymiz deyildi. Isroil gazetasi amerikaliklarning Iron bilan urushishlari muqobiliga qarzlarini kechirish planı bo'lganini yozmoqda. Arjantin jamhur raisi Meli Falkland mavzudagi o'zgarish shamollari bizning foydamizga dedi. Open AI yangi mas'ul zakon modeli GPT-6 Astro'ni muayyan foydalanuvchilarga taqdim etishni boshladi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr-amon qoling.